0: Đúng rồi, mình kiểu mua ở đâu này.
1: Hours have you checked and safety?
0: Anh trên đi tờ thì mình cũng
1: That's